Ya ike matango fio pea ke alofa ma te angare lei le tātou aliki ki lunga ke te ki tātou. Kai mai hoki tana tau singa, tana pui pui malu mai ki te tātou whai ngā malanga hoki nai. Whai ngā malanga e tuai e ki tātou. Mai tēnā awhiawhi tēnā sasā. Te pamagi te awhiawhi tēnei. Ka hai ki tātou e ki kila ki te moni mataka maoni o te alofo o te tua ki te ki tātou. E he mahae ona ai e tia kina pena tuku lā fōngia ki tātou e te tātou liki. I te awhiawhi hoki lā tēnei, i te ingoa lawa o te tātou liki ko Iesu Kawiso. O te ingoa hoki tēnei na ia leo lewa, na ia pui puia. Te ingoa hoki tēnei o te tātou liki, na e takitakinga ia te tātou whainga maranga. Na e fiso aswani mai hoki ke te ki tātou. I nā mea umalawa na e hoia ki tātou, ma nā mea na e whiangai mo ki tātou. Te wai aso ko te kātou. Ko tono maalama lama hoki na e waka maalama lama ia mai e ia ia o tātou awala, o tātou mafofonga. Na e fiso aswani mai hoki ke te ki tātou i sose mea na e hoia ki tātou. Na wina rei ngā lulu e katahia ki tātou. Ona ko te lelei, o te waka maoni o te tātou liki. I nā fuafuanga ma nā mea umana e waia ki tātou. O ka hui loa ke tu hoki, ki nā takitaki po nā hai hui au. I te lato ngā luenga hoki te nā nā e wai, i te wai ahe o kātoa. O te soaswani ki te tātou nuku ma te leo o ki tātou te tātou lafu mā moe. Nā ngona katahi ki tātou na e wai ngō hui he ngā wai. I tēnei wai temi hoki kua pā ki tātou kie, te wainga tā te o langa kua pā ki tātou kie. Ka kāha ki tātou haka lango lango ma te tātou haka moe moe ki te tātou liki. E malutia ki tātou i o nā aolofa. Tāla zoa tuki nā. Ki o tātou mātū mātutua. I pēa lawa e au mau ai koe te laulangi kātoa tēnei. Mālo. Ko te tua lawa, ko i lawa ko te tātou takitaki ala. Ko te tua hoki nā hesoa heoni mai te te ki tātou. I nā mea humulawa nā e hoia ki tātou. E nā hoki tuka ka e luagi mo katalo hatu ki te mahalosi o te nuku. E o tō ngā luenga ma nā mea humulawa nā e hoia. E koutou. Tēnei lā ku mātango fia i mea huma. E tēnei ku potu poto te tātou nuku tuka lau te fiafi tēnei. O tuku wakatahi kua tahi ki tātou i luma te selofanga a te tua. Ona koto nā ofa mai ke te ki tātou. Ala tēnei ku hei loa ki tātou. I te mātango fie o te agalelei mai o te liki ke te ki tātou. E au la ki tātou nā. Ona mo mori ki tātou hako he tai lahi ki te atua. Ona koto nā ofa kai mahe tana leo leo. Ma tana pui pui malu mai. Ki lunga ki te tātou nuku po ki tātou umalawa tangata tukalau. I te awhiawhi tēnei. Ia, ka takitakinga hoki la ki tātou he tātou. Ka rauka iho ma tātou. Tu mātou ta mana i te langi. E paia lawa tō iko. Poto poto te mātou nuku i te awhiawhi tēnei. E momoli atu te mātou haka hoi tai ki te koe. Ko koe e kohe atua e tumu i te alofa. Ko koe e kohe atua e haka maoni i te alofa o koe. Nai vena nai langona ai e ki mātou. I te mātango fio tau fisoa soani mai.
I loa e hoki ki mātou heki I tia kina pe tuku lāwhongia. Heki mātou e koe puta mātou nuku. Hau ke tai hoki mātou ki te mātou liki ko Jesu. Ko te mātou leo leo mā moe. Nei leo leo na e pui pui. Nei malu e ki mātou I ona awa lofa. Kala ona hoki ki mātou te whi le mua koe mari. Nei takitakinga ai te tātou whai ngā malanga e koe. Na pasoswa ni mai hoki koe ki tu ki mātou. I nā mā fōfonga lei ma nā mā fōfonga tonu. Nei waka tonu tonu I ā I o mātou o wala e koe. Haka māla malama mai e koe o mātou mata te ki tea ki mātou o koe o hea tua e tūmu te whaka maoni. Ma hea tua e tonu. Ma hea tua e tūmu I te alofa. Tēnei lā kua potopoto haka tahi ki mātou I te awhiawhi tēnei. E te tau ona umoli atu. Peka watu te mātou haka whetai lahi ki te koe. Hauktai te mālosi. No hoki mai e koe ki lunga ki o mātou tangata tukalau. Kuna ngā luenga. Nei hoi e ki mātou. Mana mea umalawa nei hoi e ki mātou. Tēnā waiasa kua te kātu. Wakanhei tēnei mālosi. Ai longa e pā mai ki mātou ki te awhiawhi tēnei. Kuna ki kila e ki mātou. E ki kia kina pe tuku lā whongia e ki mātou e koe. Nei whesoa soani mai. Ki lunga ki o mātou tangata I mea umalawa. Nei hoi e ki mātou. A taiti aloha o koe. Ki nā e kāle e si a ki mātou tangata tukelau. Ko hea lawa I te laulangi kātoa. E I he kāle e si a tukelau. I lunga o te mātou he nua ko tukelau. Hau ki tai. Tai te aloha o koe ki. Ki nā hoi hui au, ki te lato ngā luenga te nā e hoi. Tuko ki atu e koe nā mā fōfonga lei, ma nā mā fōfonga tonu. Ka tonu tonu ngi ai, ma leo leo, ma luti ai, te lafu mā moe a koe. Ke maua, e ki mātou ka tahi te ola I o langa, tā pua ki atu ki te koe ma ola I o langa. Haka lango lango pē ki te koe nei mea umara. Ko te te aloha o koe ki a mātou whānau. Tu sai mā lātou a kua konga nei hea ngaro ki lātou te lawa yaso ko te kātu. Te mālosi te poto, mā whaunga lei mai a te koe. Na whesoa swani ai koe ki a mātou whānau. Tai ku malutia pe ki mātou. I au rofo o koe tau mātou liki e su. Tai ki mātou I te koe te rangpa ia. Ko koe o ki lawa. Na maua I ki mātou te file mu moni o koe. Na te toka file mua ki mātou. Te whiawhi tēnei. E kupu hoki ka takitakinga ki mātou. Ke waka mole mole kō ki aloha mai kō koe. Ke waka mālamala mai e koe te kūpo ki loto mātou loto nei. Ke rangona ki mātou tau waka mālamala mai. Me te paki mai o te kūpo I loa I ki mātou. Ko te alofa mōni tēnā o koe ki lunga ki o mātou tangata tokelau. Kwa tungu mai ki mātou I te mana o koe ma te file mu moni o koe. Te langona ai e ki mātou I te awhiawhi te rei o kumonu mōrlo.
ite ingolo wako Yesu. Amene, amene. E kikila ki tātou ite, ki te alofo te atua ki te ki tātou. Kwa kato na alofo moni, te reiko pāma ia ki tātou. Te a sāmulu muli hoki o tēnei masina tona lua di tau sanga tēnei. Kai helki mahai e te tātou liki o nā. Kia kina pe tuku lafongi a ia ki tātou. I sōse mea. I te a fiafi tēnei he kupu oki i takitaki ngāi. Te tātou whai ngā malanga i te waiaso tēnei. O te tuhi a Paulo, te a Filemoni. Te tuhi a Paulo, te a Filemoni. Te vai kupu la e hoa, me te vai kupu e lima. E hoa, e vene latan hoa i taua. Ka kou haka he tai atu ki toku atua. He au noa ona takutakua koe iaku te talo. Ina kua kō langona te aloha ma tō talitonu ki te aliki ko Yesu. Vē nā ma te kaupa ia uma. Ka ko te waikupu la e se fulu. Ke hiki ki te waikupu e se fulu. La ma te waikupu e se fulu. Ka kou e ayo i atu ki te koe. Mō tō ataliki ko onosemo. Ko tēnā hā naua e au, kai noa noa tia i au. Ko te tuhia Paulo e tuhia tuai ki a Filemoni. Ko tō lia ko te tuhi tēnei a Paulo e tuhi ki he tino. E toka tolu e tino e lotu e tuhi pai e tuhi ki a Paulo. Ko te Timoteo, mo Tito, o Filemoni la tēnei. E iei te pongai, e iei te mafuanga, nā lai o na tusi atu ia Paulo ki a Filemoni. O nako o na semo. Ko on semo e kaukauna e a Filemoni. E tino hai ngā luenga e a Filemoni. E tino na e noho polonga i lalo o Filemoni. Kai e iei tana mea kino na hoi. E iei hoki tana mea heire lei na hoi ki tona matai. Oi, ano kehe ai loa i Filemoni. Oia. O ia ono semo, ku hano kehe ma Filemoni, ka kua hano ki Roma, ki te mea tēnei e iei a Paulo. Ko te mea la e manatu e hia talano au te afiafi tēnei, i te loto, te maua ki tātou, te loto ono sai. Ke maua ki tātou, te loto ono sai. Ko te ono sai, e he mea e hoi ngohie. Ko te ono sai e he mea hoi ngohie. Ka hai ki tātou e ki kila ki te tala tēnei. E winga ki ono semo. Ma tana mea na hoi ki tono matai. E he lelei. E matua kino ma matanga. Kai. Na hai loa te mea hele rei tēnei au na semo ki tōna matai. Sola kehe loa. Wano kehe ma. Ma Filemoni. Ka kua hano ki Roma. Ko Roma tēnei te mea tēnei. I te mamao te mea na hano kie. Ko te fesili ai hea. Aki tātou e ki kile mai. I te waikupu tēnā e lue mai. O i tātou nā e mahuta hoka tahi. Ma te kālesia i tōna whale. Tōna inga ko te whale Filemoni na e hoa iei ni lotu.
o te ki la nei loai o lo semo I e Paulo I loto I te fale o Filemon. Ah. Te ho ki la na hai loa e o lo semo tana mea hehe ma tana mea hele lei hano kehe loa ka e hano ki a Paulo. Kwa nei loa e o lo semo o yoti lava te tino ka maua hai e I e hona pe soaswani. Te la kua tuhi atu ai I e Paulo ma taku atu ki a Filemoni. Te la ele mai tuhai kupu tēnā, mai kai haka hoi tai ki te atua. Ale mai e Paulo, ko au e mua mua toku haka hoi tai ki te atua. Mai, e mua mua toku haka hoi tai ki te atua. Ona ko koe Filemoni. Ona ko koe Filemoni. Iau ngā luenga le leina e hai, ma au mea le leina e hai. I se tau la ona haka hoi taiki te atua ona ko nā mea mātango whie na e ke hoia. Mai, he au noa ona takutakua koe. Tō ringa e taku atu e Paulo ki te atua ke langona e ke hoki atu ki a Filemoni ki tōna loto he loto on site wa e he hai ngō hui e te mea a tāna kau kounga ku hai e ko kona ma te hai ngā tā a ka takataki a be ka hai a we ko au ka hai ko e a ko au ka e a ko au e e la ngona e au te here lei o te kino o taku kau kauna te mea kuhai mai ki te au. Te hoki la ku haka manatu mai ai e Paulo mai. E te tau o na tuku watu ki te atua. Te la e te talo e Paulo ma tuku watu e Filemoni ki te atua. Ke la ngona e Filemoni ki tona loto, ke la ngona Filemoni tona mafaufau, ke maua e ia he loto on sai. Ke maua e ia he loto on sai, ona ko te a. Ona ko te mea kua haia, e ona semu ki te ia. Mera, e whainga tā ma te matui tui, ma te kokona, o te mea te kau kouna kua hai ki tona matai. E he te kahai a tō hai ki tona matai. E he te maa mea. Tolina, e he te maa mea na hai a e Filemoni. Oi, e ono semu ke Filemoni. E lahi e mea, e hua I te hano ke. Hua te sola ke. Kai haka me tai hoki, na hoki, e te aliki ni mā fauwhaunga lei ke Filemoni I te tino e te tau o na hano kiai. Ko hea he ma mao te vā. Ah, te me tina e noho ai ke Filemoni ma ono semo. Kana hea kiri lava e ono semo hea wala ke hano ai I te mea e Paulo. Te la na pāra, na pātu loa ia ono semu ki Paulo, ngā lua e loa ia Paulo. Kua ngā lua ia Paulo, na mua mōlawa ngā lua e matuku watu ki te atua. Wa, e reo he mea ki tā tau e hai. Ka hai ki tā, e te tau o na tuku mua mua ki te atua. E tau hoki na tuku mō mua ia kita lava ki te tua e kita. O ia, ke tango mai te tua, te anganga o te tua, ke whesoa soani mai ke te kita. Ki nā kupu, ma nā mea e haia e kita. Te rā kua rā, ule mai e haka manatu mai ai. I te moni o tangata, e ngā lue, ma te heoheoani mai o te anganga pa ia ki teo. Ke te ia I nā mea e hoi ma nā mea e te tau o na hoi e ki tātou.
Nai, nai ngalu iwe, nai ngalu e ngātia ngāra pa iyo na ukila mai. Te ngā pa iyo tetu, nai ngalu e winga ki whele moni, ona ko te tatalo atu, ma te whakatau wāna watu a paulo, ki whele moni ke langona ia te loto whaka māngalo. Ke langona e whele moni te loto whaka māngalo e tu sāi ma te mea kua hoia e tana kaukauna ki teia. Ko te loto wela, te loto haka maua lalo, oi haka maangalo, e hehe mea hai ngohie. E hehe mea hai ngohie. E ie tahi tino, ka hai e hai mai he mea hai tino, kino he mea, e fiu, he mai haka maangalo e kita. He mai. Ai hea. Ka hai e au noa ki tātou ma te tātou liki. Ko te hoki he mahai ki tātou haka māngalo atu tahi tino ki tahi tino. Ka ka hai e te liki i loto tātou loto. E haka ngalue mai e te liki ki tātou ma fisoa ni mai ki tātou. Ke maua e ki tātou te loto haka māngalo. Veia. Ko te tatalo atu o Paulo ki te atua e wala ia Filemoni. E loa e Paulo to hainga tā o te matui tui. To hainga tā o te mea kua pāke ia Filemoni. Nei loa. Kai e tali mai te atua. Tērā le mai tuhi kupu tēnā, ina kua whakarongo ki tō alofa mo tō tali tonu ki te liki ko Iesu. Kei tēā, ko te mea moni lawa tēnā, ko te alofa moni o te atua ea, e maua e ki tātou te ono sa. Ka hai e ke wisu i roto o tātou roto, e maua e ki tātou te ono sa. Ko te alofo yes, e uwhiwhitia e ki tātou te ono sa. Ko te whakamaoni o te atua, e malutia e ki tātou te ono sa. E whesoasoa ni mai hoki ke te ki tātou, i sose mea, mana mea hai e ki tātou. Ke mau hai e ki tātou tea, te loto ono sa. Ko te loto haka māngalo. E mai lā te, te vai kupu lā te nei e se furu. Mai, kowe ai ui atu ki te koe mō tō ataliki ono semo. O tēna whānau ai au, kai noa noa tia i au. Ayo yatu ya Paulo ya Filemoni ke mawa ia waka maangalo ia tana kaukoto ke mawa ia te loto ono sa kwa ya lawa e kokona mai waika tana o te mea kua waia tana kaukona ki teia. Ka hoi e ie te ie te loto haka māngalo. Ka hoi e ie te ie te loto ono sai. Ko te mea tēnā e tu sili. Ona tāua i te atua. E tali tonu o ki lā. I te afiafi tēnei. Ko te mea o tēnā hōki i te atua. Ki tātou tanga toke lau ki eolai. Ola i eolanga haka māngalo tai tino ki tai tino. O te ane ma tui tui e tawai ngatā wai mea he tino na hai ki te koe. E hoi ngohi, hoi ngatā. E ho te tala tēnei takitakinga ki tātou. E hoi ngatā. E hoi ngatā i te ono sai o
kai ino hai mai hana me hele le makino ki tia ai na ta ka ho te kupo te tua ka hai e ona te kupo te tua i roto o tātou roto e la ngona ai ki tātou tia te paki mai o te file mu moni ki roto o tātou roto e se soa soa ni mai hoki ki ki tātou ona o te kokona ma te matui tui o te mea kua pā ni ki tātou kie o io ti lava te mea o lai ki tātou e te whaka māngalo ma te onu sai o nā ko te kupu lava te atua e ai he tahi au wala e hoko tahi hoki lava te au wala na hoki mai e te atua ki te ki tātou o te au wala hoki te nā te tau anā ka hai e o lai ki tātou tangata whakalau ora ki tātou te olanga whakamāngaro ora ki tātou te olanga honusa mauai ki tātou tukala umalawa te loto he alofani taitino ki taitino uhea he mea u loto hakapito ma te a kaku ora wako te tua hou ki tātou takatoka lau ke tasi ki tātou i luma tana silafak. Hea hou ki toka lua. Tasi ka tahi. Ka hei hou taku te tua ko tahi tulu ki tātou po tino e tasi i luma te silafanga te tua. Wako te tua e tumu i te alofa. Ma hea tua e lahi te alofa. Tukalau te awhiawhi tēnei. Tātou ki ola hi olanga haka mā ngalo tai tino ki tai tino. Ola hi olanga ona sai tai tino ki tai tino. Ori maua e ki tātou bea e mafutanga e file mu moni. Maua e hoki ki tātou he mafutanga toke lau e te toka whire muahia. Kua takitakinga ki tātou umalawa takata toke lau e te kupu mōnia te atua. Kua oioti lawa tea. Te kupu e te tau o na horai ki tātou tangata toke lau te kupu mōnia te lea te atua. E ki roko te atua. E lai tona ufo. Te tua heo hou ki tātou ke a. Ke tau e mihia. Ko te tua heo ki tātou ke. Se vae vae ai. I te tahi tiru mā. Ka heo hou te tua ki tātou ke a. Ora i o ranga. Whealo whani. Ora ka tahi ki tātou i o ranga. Whealo whani. O i ki te ai ki tātou. Te lahi. O te manuia. Ka lilingi mai ke te ki tātou toka lau tau toka tasi. E te atua po te anganga pa ia. Ka whakatumu ia e ki tātou. E te mana ma tona file mō mori. E mau ai hoki ki tātou tea. Ora i o langa he alafani. Taro ka ifo mana talo. Te matango fie pea te alofa ma te agarere i o koe. E la mona au ki e ki mātou tau ki soswa ni mai ki te ki mātou. I loa heo ki e ki mātou te anganga pa ia. He ki mahai o na tia kina ki mātou. Ki te kupu tēnei na takitaki ngā au ki te tātou whai ngā malanga. Nga hapa i haka mole mole. Ne he ke tia kina e koe o mātou tangata. Haka ngā lue mai. Haka māla māla mā mai. Ke la ngona e ki mātou te kupu te ola. Ke la ngona e ki mātou ke ola e toka lau ola hi o langa whealo whani. Ola hi o langa haka mā ngalo tai tino ki tai tino. Ola hi o langa te mā futa o ka tai potu. Potoka tai. Ako te mea mōni tēnā. O hou
koe I te atua ke toke la umalele. Ke ola he o langa whealwha. Ka tunu ai ki mātou. I te mana o tau ki soa soa ni mai ki lunga ke te ki. Ke la ngona ai ki mātou. Ko koe ko he atua e tumu I te hora maoni ma he atua e tumu I te lofa. Ke la ngona ai mai loa ai ki mātou. Te lahi o nga mea ka hoi e ki mātou, ka hai ki mātou, haka ongo. Mo te mātou I staki atu ki te koe nei mea ongo. Haka manu ia mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Haka tumu mai ki mātou, I te while mu moni o koe ke takitaki ngā ai ki mātou e koe. Ki waka lango lango hoki ki mātou ma te haka moe moe ki mātou ki te koe. I nā mea umola ka hoi e ki mātou. Haka manui e koe o mātou tangata toke lau. Nā e kāle I si hoki te lau langi kātoa. Te leo ma pui pui atu e koe ki lato. I nā hoi veau hoki ma te lato ngā lua ngai hoi. Hoki te poto ma te mālosi o koe. Ma te ono sai. Ki nga hai whiau, mo te lātou ngā lua ngai hoi, ki maua ki lātou te ono sai, te whaika taha te o langa te nei. Maua ki lātou te whaka pali pali, ka haka moe moe a lātou mea hoi ki te koe te nganga paia. O hai o ti lawa, te mea maua ki lātou, te file mu moni, ma te toka file mu, ka hoi e tuku atu ki te koe. Ta tu motu ki lātou, I te pahalosi mai atu koe. Leo pui pui malu e koe te mātou lugu toke lau. I te lātou malo, I te tau ati ake pso soani ki nāta ki taki. Aka manuia ki te ki lātou umalawa. Te malo si te poto. Ma fau faunga leima ni ma fau faunga tonu. E hoki mai e koe ki te ki lātou. Ke lahi e manuia e lingi mai e koe. Ki lunga ki o mātou nuko ko tōke lau ko mole mole. Mole ia mai au ki a koe, te nei whenua ko tōke lau ko. I loa ia ki mātou, koe ko kia tua e tumu I te alofa ma tōka maoni ki lunga ki te ki mātou. I mena hoki, e sau swani mai ki, ki te ki mātou I nā mea umalawa, kā hoi ia ki mātou. Nā ki tēnei re nō ku niusila ku noho mau mua ki mātou. Ka panu ia mai ki mātou ki nā community. Mua he manuia ki mātou I tā se I lunga tēnei re nō. Iko mea o ki tā se he toke lau. Le leo mo pui pui malu ki malu ti haka tai ki mātou. I lalo I a rofo a koe tō mātou li ki e sū ka malu malu. O ni hau ki koe te ala leo tēnei. Koe hoki mahala lewe. Fisto takinga I e ki tātou te whiawhi tēnei ki lātou hoki tēnā ka te tūmo te whoe lātou kua ka lame. Ka manui atu ki ki lātou hoki te mahalos te puka mai atu koe. Tu sai ma mea ka hoi e ki lātou ka mormora. Tau tai e koe te tātou whai ngā palanga tēnei wa yaso. Ma mātou ka langolongo pēa ma ka moe moe ki mātou ki te koe. Wa ko koe lawa. E manue I ki mātou ka molmola lawa. E atu maunga pēa te anga lei o koe ma te rufo o koe. Ka e mafuta pēa ki mātou ma koe te anga hapaia. Nei, ke palautu ka upau lawa. Amene hoki.

0: Hakala vela vin na ta vale mana trucks mana me e uma to hoki lava ia ola tangata. Mo ta to to ke lau ki la toka ni e ki ki la le ta ta vale pe pe te wau le te vai to la hene na me uma lele pe le le te ta vale ki la hai ko holo muli ki tu ana i te mai te hoki tu lo e la vea i tau tāwale, ka kohe ki hono ke he koe mte hoale, kiri ki nā mea vale vale ono a hawaina ki tātou, ia kai meho ki lewa i loto ka inga, te o ngā umu. Nā telehoni hoki e hawai lawa ma, hawai ma tape tau telehoni ka, nā he ki ia tau laptop ko telehoni a koe o i moe ai ma tau telehoni e heilo atu lawa ki tātou nā me tupu. Te ki lawa kua pā telehoni pe kohe a lawa te tupu e hokatala le kia ki tātou maha hau he hokahanu ki e nā maha hau kai ki la toka te safety ni o koulua ma tātou toke lau na he ki la ewe nā hoki la koulua i toke lau mao ki la toka na te tai koiloko te tai e o koulua lawa te tai kua hui kua mālama lama le koulua kai mehe nā hoanau. Ka mehe la nā hoanau i e nei o atu i lawa i hoa ho ko he ki tai tai le mālama lama ki lātou ki te ki te mtahanga ma te tai o ki tātou, ki la kalle ko la tātou hoanau, te aonga na mea umalele ni. Ia kai hawe ko taimi tēnei e mole atu e te hohe tai lahi, kai nā haka mahanahana ngā hoki la ki te tamana tēnā e te kua, kua tuku wakane hoki, te tamana tēnā ki a ie tihiwenga, he aloa. E mātou e aloha lahi le atu mō koulua ni, ia ka meho ki lawa ki tātou i enai tātou ka inga tēnā i toke lau ma tātou kofatunga hoke tātou tamana tēnē ki toke lau ia ki a te tā ma ema ia ka meho ki ma pele e tuhi ai hoki ko te toke hea tua ngāne ke loha te tua ke hokamahanana atu ki te koulua ni ka meho ki nā hoanau ki a seima ona tei ke aloha te tua hokamahanana atu ki te koutou ko tātou ke ono hea i lava wa e pule lava te tua ko tātou uma lava e kui lava i te awala te ia hokotahi ni ka e ke maua pea ki tātou te loto mahanahana hoki mai te tua.
1: Hakahetai, New Zealand on air, mo te hakatupenga.

0: laba kuya so baybay na sa Macau.
1: Si Masyo Umalos yang ngayay.
0: Uma nga e sa umole pula so final.
1: Iya, ganun ngay.
0: Kikikile iya pa uli po. Iya, ole sa ngayon nga po. Evangelia Mateo matau po iba alfayu po tofu fitu matofu bat. Papi aerea Paola. Ole sede se lenga. Watele. I like this is alfayu alwen. Matofu iba. O go to Talo y Leona le se silenga. E au mai, se au fainga luenga, espaya le se silenga. Ya te au. A uo ole olo, ma fau fau tu lo. Tu si an a luenga le au apostolo. Le aso pentecoso. Ana lea ilea o apostolo. Ia te aula baia. Ai longa e maia e lea tua lea nganga paia. Aole mātai o lea nuva pae tua ilo. Ia. E manino upo lea fionga lea tua.
1: O rafa ala kumta apure nama?
0: E mana umia e lea tua tangata soifua.
1: Ibu nak umi ya lihat tuh tengah suifu.
0: Ya, oleh leh na pemecahan apa?
1: Kira ilu.
0: Ya, pasalnya lu kan mana? Papu pufu. Enang o eh, mana umi ya lihat tuh jatuh.
2: Ma dia tu.
0: Enang leh nei su pole tuh. Ota doule ola la funna o ye yo la usunga al paferni
1: pastai aro
0: pauli ya era la sogirsi
2: il fasili Ele quer comprar o telefone no polo possível.
0: Eu já estou matando. É novo. Está no ato.
2: Oi, ia. É bom ele lei. Bom ele lei. Oi, que ele está mal. Ele foi em rua. Não é mal. Mas não é ele letado. Ele é solução. Ia, mas tu foi lá. Está ali, né? Não, mas tu lei. Il vesili i oi o ke i oi o le
0: ya
2: e ma mi ele tua le tama ah ai a fala o ke le atula la o ka o man tu fo ile wo wo mo na ta ping na ele tua le ma lo i lu ma mo ta e pe la fo le lo u ta fi e fa lo mai e mana o mi a o ele tua ia o al watu e fa o ma le ma lo lo wo mo na Lai esau ni, ia nilai ia ousawa, kusala kimianga lengo ukali ya kuwa iyoi. Onga le, olo manatu, olibulawo sao ni ya le, leno kuanga bo tangata uma, tangata le amyo lelei, tangata faimia fa maoni, tangata fa atuotua ili atua maliloto atua. Ele ando lá e se meu velho olhe faz mal nem isso aí ele faz mal nem tá eu ele faz mal nem tá eu aí ele faz mal nem não faz mal nem a faço lá todo nem e também tá aí faz o irmão o falso é o tua mo tá aqui ia olá o tá aqui ia ele é mana umia ele atua ele tamat wa afai nei la e podia la ale mana mia le tangata ia ua le ia wanga ia mea ia na tā pena e e lea tua mō mō la na tangata lea sa le pale a di yo ana ngadu ina
0: alo
2: ia unga to e sosoani atu